بگو به بدن جنو دمیا آگو با ونی اکراتو بیا تو بیا تو بیا تو اکراتو اتو اتو اتو افنی اون کسان سر اون را یست کرستو دو وای آه اون چنمی نامی یاری این تو بسوات شه آه Jesus, now you put it in our way.